alaihi wasallama wiyata yo kanko ɗo o ɗuɗɗiniran ummatore maako be mon onon julɓe be men enen julɓe. To ni won te'i on ɗo daya ɗo ɗum ɗo ayni leyol ɓi adama, ɓi adama ɗo ɓiɓɓe adama ɗo ɗuuɗa ɗo tokkidiri ɓiɓɓe adama ta'ata. To daygol rammi ha leyol bo leyol ɗo ta'a, to daygol rammi ha ummatore bo ummatore mai fu nde famɗan. To ni ummatore ɗo ɗuuɗi, leddi ɗo hebbini ummatore, bimana ummatore ɗon bi khayru, ummatore mai ɗo mari khayru, daygol ɗon ha maɓɓe. To daygol ɗon ha maɓɓe bo khayru ɗon ha maɓɓe, to daygol ɗon ha maɓɓe bo khayru en vurtan nder maɓɓe. Nam annabi sallallahu alayhi wa sallam o wiyata o jiltiran be men yawmal qiyama, yande dargal o jirtiran o waran be ɗuɗugo ummatore. An abdillah ibni mas'udin radiyallahu anhu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال يا معشر الشباب عليكم بالباعة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباعة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadithun sahihun. Naam, ha ko solnata bi adama, bibbe adama ko solnata be ha tegal, annabi sallallahu alaihi wa sallama solni ummatore ha do tegal, o solni ummatore ma ko te'a ha der ko solniri ummatore ma ko te'a do. Abdullah ibn Mas'ud o wiyata min wurtidi be annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wakkati nden ɗo minin ɗo min ɗon no min derke'en, wala ko min woodi ko walli, wala ko min wawani hunde sam ɓe derke'en. Sai annabijo sallallahu alayhi wa sallama ummi yowni saka maɓɓe wiɓe, ya onon ummatore derke'en, alaykum bil ba'a wa yudlagu ala alba'a aljima'u wal aqdu. Alba'a ɗo ɗo yofte dow tegal, dow haɓɓugo tegal be dow moɓodal. Annabi sallallahu alayhi wa sallama ummi umriɓe idan ko ɓuri lollugo haɗɗo kam nde ɓe wala rewɓe ka o wiyataɓe o umrataɓe moɓodal, ka o umranɓe be tegal on ɓe haɓɓa tegal. O umriɓe ɓe te'a, o wi kamɓe bo ɓe laatino ɓe derke'en wala ko ɓe wawi, nde o umri ɓe ɓe te'a. Sei o daray nonnon o wiyata ɓe ngam tegal ɗo kañum ɗo virnanan mon giɗɗe mon, hisnan mon darɗe, ustanan mon darɗe. E nonnon tegal ɗo ɗum laatanan mon ndenka, aynanan mon farjiji moɗon, al auraji mon. Mo on mo wawata tegal ha nder mon fa alayhi bisawmi, nder kaɗon dow mako o suuma, ngam suumay ɗo laatanan mo wija, laatinan mo kasru shadidun yuzhibu bi shahwatihi. Suumay ɗo laatanan mo vawarde, ay bo yewanan mo suuno maako. To o laati o jawmo suuno te suumay ɗo ustanan mo suuno maako, nde o heɓay mo o te'a ha o humtata haaje maako. Nden ka to o suumi ɗo jawmirawo ustanan mo haaje maako ɗo be suumay maako. Naam, Bukhari be Muslim be Tirmizi ɓe fuu ɓe filli hadise on man. Ha fahinta en ɗo tokkita ha ko solnata derke'en dow tegal. Annabi sallallahu alayhi wa sallam solni derke'en ha do tegal. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwaji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yas'aluna an ibadatihi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, an ibadati annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا
وقال